0: mo fe fere pe bo ti ton moto omo iwa ti kele e ma ti moto di apogbon ni ori yo pe e jo ni level ati e mo ri eyan to
1: bless.